Ako niste s nama bili od 6, a nadam se barem da niste morali, nego onako otkuste, onda vam dobro jutro još jednom u 7.27, temperatura zraka 18, more nam je na 23. Kakvi ste s tlakovima? Nadam se da su tlakovi dobri, ono iz zraka je 1021, 45% vlage u zraku. Vidimo lijepo i dobro i daleko, 30 km, vedro je i tiho. Hoćemo razmišljati ili ne o tome da nam u petak i subotu najavljuju kišu i da su sad 100% sigurni, iako sve se pomalo miču ti doni. Od srijede smo prešli na četvrtak, sad smo s četvrtka prešli na petak, vidjet ćemo. Da, vrijeme 7.28 skoro, Bruno Papac kojem čestitam imendan. Jadan Bruno, koliko sam puta čestitala, sad će morati štratat nešto ljude koji ga znaju za tonskim pultom. Milo Kravorović bira ovom glazbu, ja sam Marija Laptalo, Pretty Little Baby. Tako ćemo nas.

pitao sam ljude koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati. Gnjavio sam ljude, pravio sam paniku.

Joker Out, pjevali su nam Carpe Diem, iskoristi dan. I vi možete iskoristiti ovaj lijepi dan ako imate dovoljno vremena s vašim najdražima. Možda počne kupanje, pazite, temperatura mora je oko 23, točnije 22,5 bila malo prije, a u zraku oko 24. Pa bolje ne može, savršeno. Ako ste pak nešto izgubili ili našli, ostanite još malo uz Radio Dubrovnik, na uru i po minute za vaše pozive.

0: Nikola se zove.
1: Pa, Nikola,
0: drago mi je.
1: Ja sam rekao Nenu.
2: Hvala Nenu, hvala Nikoli, hvala Boženi.
1: Ja gledam tebe kao da gledam zida.
0: A ovo je Božena inače.
1: Božena. A tamo je Mario.
2: Tamo je Leo naš. Leo. Milo nam je u Gardalandu, jel?
1: Nilo.
2: Nilo i Nane.
1: Nane, sam je Bilić, znači, Bog mu dao zdravlje i neka pobjedi večeras.
2: Eto ljudi, adio vam, dobranoć.
0: Dobranoć.
2: Čujemo se ponovo idući
3: utorak. Dobranoć.

Bilo je to sve za večeras u emisiji Sve bile muzika. Do idućeg utorka, poštovani slušatelji, odo se opraštaju Zlatko Vlahušić, Milo Krvarović i Hrvoje Španić. Ostanite i dalje uz program Radio Dubrovnika.